ئەی بەندەی خوا، بۆ ئەوەی ڕزگ و ڕۆزیت زیاد بکات، گوێبیستی ئەم فەرموودەیە بە. ئەبو هوڕەیرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێت دەیگێڕێتەوە و دەڵێت: گوێم لێ بوو پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمووی: من ئەحەبب ئەن یوبسەتە لەه فی ڕیزقی و ئەن یومسە لەه فی ئەثەری فەلیەسل ڕەحیمە. واتە ئەوەی پێی خۆشە کە ڕزق و ڕۆزی زۆر بێت و پاشماوەی باشی لێ بەجێ بمێنێت، با سلەی ڕەحم بگەیەنێت. ئەی بەندەی خوا، ئەگەر دەتەوێت ڕزق و ڕۆزیت زیاد بکات و خوای گەورە بەرەکەتی تێدا بکات، ئەوە سلەی ڕەحم جێبەجێ بکە و بە ڕەچاوکردنی ئەم ئادابانە. یەکەم، سەردانیکردنی خزمان و ئەحواڵ پرسینیان. دووەم، قسەدانە بڕین لێیان. سێهەم، دڵخۆشکردنیان و بەخشینی هەدیە و پارە بە هەژارەکانیان و هاریکاریکردنیان. چوارەم، ئامۆژگاریکردنیان و بیرخستنەوەی کەسبی ئاگاکانیان. پێنجەم، وەڵامدانەوەیان بە باشترین شێوە و سەردانیکردنی ئەوانەیان کە قسەیان دابڕیوە و چاکبوون لەگەڵ ئەوانەی خراپن لەگەڵدا و لێخۆشبوون لەوانەی ستەمیان لێکردووی. ششەم، دوورکەوتنەوە لە خەڵوەت دروستکردنی لەگەڵ نامەحرەمدا یاخود تەوقەکردن لەگەڵی لە کاتی سەردانیکردنیاندا. ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا خوای گەورە یەکێک لە ناوە

رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركات. بياني تان باش هوا دارم همولايك بيكيشو بلاو ناخوشي بن. امروش لا برنامه صداي جماور لا دنجي اسلام راديو هولير و هروا لا پيزي دنجي اسلام راديو هولير لا تيكتو چكو سر علياتينو خزمت تان دياني گفتوگوية چي زور کراوا و تن روزی را بردوش آمده کاری کن برای کوتای آورد تن کابوت ز آمده بکریم. او رو هندیک زنیاریه اما پتانبلم لبایی دامزنندن و به همیشه ای کردن و زیاد کردنی موتسو هاو تاکنی موتسی پیش مرگ او آمانه. خوش بیتان زاری یکم خال لسفر مامبرانی گری بست. با گرانتی لوزارتی دارایی کلمیانی گفتگو کن. بدیار کوتوا. او فرمان بره گریه بستانی که موسیان لسر حکومتی عراقیه واتا ناویان للیستی موسی هیا لبودزی سالی 2027 دکرین همیشهی او قصی اندامی چی شاندی دارایی هریما یا شاندی بالای حکومتی هریما اوانی که ها چند مانجه که لناو لیستی موسی نکل با بغداد نردریو لگل او لیستش پاره ان لبوده اوانه دکرین همیشهی او زا چه بالو خوی بزانی که کامه اما خالی یکم خالی دوم لبو گریه بستکانی تر اول لمیانی گفتو گو کانو زیه کردنویان لپروژه یاسای بودزا لخرزیکانی سال او بابته اگلائی دکرتوا هشتان هیز بریاریک دیارنی او بکرتی سبارت بدانانی 13,300 کس لموچه خوان پیداویسی تایبد که لسالی 2014 تا 21 پشکنین یعن لبو کراوا امانا وزیری کاروباری کوملایتی که استاج لبغدایا رای گیاند که لسر او بابتا دست پیشخری باش کراوا و هنگاوی باش نراوا خالد شوانی که وزیری کار با وکالت که کرد اویش گتویتی هم لگل وزیری کار و همیش لگل وزیری دارایی او بابتا زیده کینو. سبارت با مزیاد کردنی موچه خوان پیداویستی تایبت اما یاسای لبو درچوا لسالی 2024 که موچه کانیان زیاد بکره لسطو پنزه هزار و لبو دوسطو پنزه هزار او بابتا لبوجه زیگای دکرتو. مسئله دامزراندن برزن اما دواین ابدی تو زنیاری به او دالیم. مسئله دامزراندن دوینه هر څنګه نن بینی له پیجی رسمي وزیر اداره عراق او هو الله بلاو کاتو بلام زوربی پرلمان تارکان کله حزب کیوینه بلای ما کردو ته ک گوایه 100,000 کس تازه له عراق دادم زته من او هو الله اگر راست جبینا واقعیه لبروی 100,000 نه اما واقعیا لسال 2024 و حتی استاش کا خاننشینی بر دوامه زیاتر له 35,000 کس لهرمی کردستان و خانشین بون 35,000 کس خانشین بون لو رجه یا ملوانه 7,000 چی آد بی تو زیگی چو که هندی خلق دام از رندراو تو اما تنها لهرمی کردستان عراق نزیکی 5 میلیون شتیک بز موچخوری هیا بیزگه لهرمی کردستان اماش دل نیابن لبه اگر چلو 5,000 نبه او بلیانی که موسط 15,000 کسا او تنها اگر تو بی فرمان بر لشوینی خاننشین کراوکان دابنی تو که اوانت سونه تو مالا و دوام نکن ادی او همو دامزران دنانه تازه ادی سه یک مکان ادی پیداویستی دامو دزگای حکومت او زوره بویا اوسط هزاره به هیچ زوره گو کور ریجه بلی تنها لسالی 2027 اونده دادمزده اما دوره لراستی و بابت یشینا واقعیه و هزدکم حوالکا زیاده روی تکره و بایه مسئله دامزراندنش برزن با پی یاسای بودزه سالی 2025 ستا دوازده لبو هرمی کردستانه پرلمانتار چی کرد او بابت ورژواندو که گوه او ستا زاره هرمی کردستان نگرده وانیه ستا دوازده به پیاسه اوکاتی اگر لبیستو حف ریجه که دستکاری بکره لبروی سرجمیری کراوا
کورد لە 5 میلیۆن و هەندێکەوە بووە 6 میلیۆن و 150 هەزار کەس کەواتە دڵنیا بە ڕێژەکە دەبێ بڕوات لە بۆ 13-14 کەواتە لە هەر 100 کەسێک 14 لە بۆ هەرێمی کوردستانە یعنی بە نمونە ئەگەر ئەو 100 هەزار کەسە ڕاست بێ 14 هەزاری بەر هەرێمی کوردستان دەکەوێ بە نمونە بەزام دڵنیام زۆر زیاترە بابەتەکە لەو ڕێژەیە ئەمە خاڵەکی تر کە ئێمە باسمان لێوەی کرد سەبارەت بە هاوتاکردنی موچەی وەزارەتی پێشمەرگە یان موچەی هێزی پێشمەرگە لەگەڵ بەرگری عێراق تەبعاً بڕپارەیەکی زۆری دەوێت بڕێزان لە بۆ زانیاریتان لەبەر ئەوەی ئێمە پێشمەرگەیەکی زۆرمان هەیە 480 هەزار لە بۆ 550 هەزار موچەکەیەتی ئەزانن بەڕێزان موچەکەیەتی بەڵام کەمترین موچەی هێزی بەرگری عێراقی لە 850-900 هەزارەوە دەست پێدەکات کەواتە دەبێ ڕێژەی لە 150 بە نزیکەی موچەی پێشمەرگە ئەوانەی کە موچەیان کەمە زیاد بکرێت تەبعاً ئەزیزان ئەو زیادکردنی موچەیە هێزەکانی ناوخۆ ناگرێتەوە لە بۆ زانیاریتان لە کاتی دەوام بەس لە خانەنشینی دەیگرتەوە باشە لە خانەنشینی دەیگرتەوە پارەیەکی یەجگار زۆری دەوێت لە بۆ هێزی پێشمەرگە ئیتر بزانین لە گفتوگۆکان بەس ئەمن لەوەی دڵنیامە کە شاندی وەزارەتی پێشمەرگە بە نهێنی ناوە ناوە سەردانی بەغدا دەکەن لەگەڵ وەزارەتی بەرگری دادەنیشن لەگەڵ دارایی عێراق دادەنیشن لەگەڵ لیژنەی ئاسایش و بەرگری پەرلەمانی عێراق دانیشتنیان کردووە و یاساکانیان هێناوە بەراوردیان کردووە یاسای مافو ئیمتیازاتی هێزی پێشمەرگە و لەگەڵ هێزی بەرگری عێراق ئەمانە هەمووی گفتوگۆ و دانیشتنی جددی لەسەر کراوە کە دەبێت زیاد بکرێت ئەمە یەک لە هەواڵە خۆشەکانە بۆیە بەرپرسێکی باڵای وەزارەتی پێشمەرگە پێی ڕاگەیاندم کە کا کۆچەر مەوزوعی زیادکردنی موچەی پێشمەرگە بە چڕی ئیشی لەسەر کراوە پێمان وایە دەگەینە حەلێک لەگەڵ بەغدا دەگەینە حەلێک و ئەوەشتان لەبیر نەچێ بەڕێزان تازەترین راپۆرتی وەزارەتی نەفتی عێراقی لەسەر ئەو بابەتانە یەکلا بۆتەوە کە ڕێژەی هەناردەی نەوت بەرەو هەڵکشانێکی زۆر دەڕوات یعنی ڕۆژانە عێراق بە دوای بەدیلدا دەگەڕێ سەرچاوەی باشی دەستکەوتووە و هەرچەندە ئێران دوێنێ گوتی ئێمە گەروی هورمز ناکەینەوە تاوەکو ئەو حەفت خاڵ و داواکاری کە هەمانە جێبەجێ نەکرێ یعنی ئێران تا ئێستا پێداگرا بەڵام عێراق بە دوای بەدیل دەگەڕێ و لە بۆ زانیاریشتان بەڕێزان هەناردەی نەوتی سعودیا کەمی کردووە لە 10 ملیۆنەوە دابەزیوە بەرەو خواردە ملیۆن کەواتە ئەوروپا زیاتر پێویستی بە نەوتی عێراق دەبێ لۆیە عێراق چەند زیاتر نەوت بفرۆشێ داهاتی زیاتر دەبێ لە مانجی نەوتدا عێراق کێشەی کورتهێنانی پارەی موچەی نییە وەتە لە کاتی خۆی ئێستا دوێنێکە چاودێری کۆمەڵایەتی کە زیاتر لە 4 ملیۆن و 450 هەزار موچەخۆری هەیە دوێنێ چاودێری کۆمەڵایەتی خانەنشینیش ئەو ڕۆژە یەکسەر دابەشکرا بەبێ ڕاوەستە موچەی مانجی دە لە عێراق دەستی پێکردووە ئەوانە هەمووی هەواڵی دڵخۆشکردن بەڕاستی بۆیە میدیایەک دوێنێ راپۆرتێکی وە بزانبی قەدیم وێ نابیەوە داینا بوو کە عێراق 27 ملیار تریلیۆن نەك ملیار تریلیۆن دینار لە ساڵیدا کورتینانی هەبوو تا ئێستا قسەی قۆڕە ئەوانە لەگەڵ ڕێزم چتی وانە دەوڵەت لەبەر ئەوەی یەدەجی پارەی هەیە لەبەر ئەوەی یەدەجی زێڕی هەیە لەبەر ئەوەی یەدەجی نەوتی هەیە لە بۆرسەی جیهانی دەوڵەت لەسەر ئەو بابەتانە وەکو دەڵێ مەحتەل نابێ دەستەوەسان نابێ ئەم شتانە بۆیە ئەمن پێم وایە هەواڵی خۆش دەبێ ئینشاءاللا بەتایبەت لە بۆ موچەخۆران و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە قەرز بەڕێزە ئەمە چا ڕۆژار گوتمە باسی ئەوشتانە ناکەین سەبارەت بە پێدانی قەرز ئەزیزان ڕێگری هەیە لە هەرێمی کوردستانەوە کە بانکی ئەهلی عراقی بانکی ئیسلامی عراقی و بانکی تی بی ئای لە هەرێمی کوردستانەوە قەرز بدەنە هاوڵاتیان ئەو بابەتەم دوێنێ یەکلایی کردەوە کە ڕێگریەکی 100% هەیە بۆیەش قەرز نادرێتە هاوڵاتیان ئەوەی کە هەیە لە عێراقەوە هەندێک کەس بە
بكفيلي متخوري عراقي هندي قرزيان راج شاوا اوش تشتره بكفيلي متخوري عراقي قرزيان راج شاوا بلا موكو بلي متخوري هريمي كردستان بي قرز ور بگري برسمي لبانكيك كموتسا دابش دكاو امتيازاتي هي و بانكيك رسمية و متماني زي متماني هاولاتيانا تا استاوش تمانيا بوي برزان لو قناغا حتى او كو ريغريانا بردوان بن خوتان بپارزن لورگرتنی قرس تکاتن لیدک خالی دوم لمسالی حرامی و حلالی اکی لو بابتش باشا عزیزان امانا او رو او زانیاری سرطایانه بون که به ایوی برز منده که ماویگ بو باس منده کرد بو بدر لو بابت هیچ تشتر نیا بلام لیرا اماشه گیندن آراسته کردنی حوال پیدانی زانیاری بخلق بوت دو بش بس چې خلق به غلط حواله کور دګری به غلط حواله کور دګری بس چې شي میډیا څو شکاری دکا راګاندن څو شکاری دکا کګوای او نازم سیس امانه به له هر دو حالته کا دبه لره جګر خوینر بینر رول خو به بینه لورګتنی او زانیارینه واته تا چند تیګیشتنی او هلکان تی پردک واتا ورگری به حالا دبی لیان خلقوا او بابتا تی پرندری واتا وکو خوی حوالکا لخلق ور بگری بلام صبر اکتان هبه دمی کتایی توری یکمی برنامه که بو بینم حتا وکو منجی یکو دو اوانه استا باسم کرد حتا وکو منجی یکو دوی سال 2027 اصواری دیار نابه بحسابك تعلم كم مسريعي او اگر پازده ده بودزبیت سروکایتی پرلمان باشا اگر پازده ده بیه پم پی موین نایت پازده ده نایت توزک دوا ده که لوانه پینس حتا دو روشی تریش دوا بکه میشه همیشه گوتو ما بر لعاتین ایمان جیازده بودزده سیت پرلمان او چو پرلمان اینجا سروچی پرلمان یاندسته سروکایتی پرلمان بریار ادا بی خاطه برنامه کارو طبعا لويدا اوجا قناغ قرسكي تي براني بوزدا سبيدكا بو لبروي ديسان حزبك سياسي كان كتله سياسي كان ناو برلمان يان بابلين سيزم سر زياوازكا كورت سنه شيعه دبي گفتو گوبكن ريك بكون لبرلمان بوزتي پرندري كورت مرزي هيا سنه ش مرزي هيا شيعه ش مرزي هيا مرزا كان سينا كورت لسر مسئله چاره سر كردني چشي موچخوراني خوي او خالی یکما خالی دوم لسر مسئله خرجیکانا واتا نوجن کردنوی شقامو شوینه اوانه که شوینه کان نشت زیبونه اوانه که پیویستی هم با نوجن کردنوی هیا لحر سیزم سرکه هیا بانمونه لناوچه سونه نشینه کان موسولو انبارو تکریتو چه او پارزگایانه لهرمی کردستان هولیر سلیمانی دوک حلبزه اداره سر بخوکان لناوسه شیعه کان بحمو پارزگا کانیو هر کسو دلکا که امن او چشو معانتا او پارزگایانا لهرمی کردستان هولیر سلیمانی دوک حلبزه اداره سر بخوکان لناوسه شیعه کان

زانیوە لە خۆمانە هانە ئەهێنین بۆ لای تۆ، یا ئەشافی شیفامان بدە یا رب العالمین، یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین بە گەورەی خۆت، بە کەرەمی خۆت، ئەوەی بۆ دینمان، بۆ ژینمان سوودی ئەبێ، یا ربی خۆیە پێمان عتاکە، پێمان ببەخشە یا رب العالمین. خوای گیان سڵاوی ئەم مەجلیسی ئێمە بگەینە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم، یەک یەک ناومان لە خزمەتیا بێن. یا ئیلاهی سڵاوی ئێمە بگەینە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، اشتیاقی دڵی ئێمەی پێ بگەینە، خۆشەویستی دڵی ئێمەی پێ بگەینە. بەخوا پەروەردگارە، ئەگەرچی هەڵە و کەم و کوڕی زۆرمان هەبێ، بەخوا زۆر تامەزوێ دیداری جوانی ئەوین. یا ئیلاهی داوا لێ ئەکەین بە کەرەمی خۆت ئەم اشتیاقی دڵی ئێمەی پێ بگەینە یا رب العالمین. صلوات وسلامي خود بسريا ببارنا يا رب العالمين. يا ربي خويا ام دعانا من اللي قبل كول من راضي به، خويا لمن راضي به، خويا لمن راضي به. امين امين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ابدا الى يوم الدين. خويا قول لقناه مني شيء اجبوري، خويا لمن قبل كول موفق بني يا ربي.

بناوی خدای گەورە و میرەبان بڵای خواتان نەبێت. عزیزان، لەو ڕۆژگاری کە ئێستا تیادەژین، زۆر جار کێشە و بێتاقەتی و ناڕەحەتی بۆ تاکەکان، بۆ خێزانەکان، بۆ خانەوادەکان دروست دەبێت و تەنانەت زۆر جار گەشتۆتە خیانەت و جیابوونەوە، زۆر جار گەشتۆتە کێشەی خێزانەکان لەگەڵ خانەوادەکانی دیکەیە، زۆر جار ئێمە بینیمانە خاوەنی کۆمپانیا و شەریکە لەگەڵ کارمەندەکان یان خێزان و خانەوادەکان لەگەڵ ئەو کەسانی کە سەرپەرشتی ئیشوکارەکانەکەن لە ئەنجامی ئەوەی کە پەیوەندیەکی ناتروون تەندروست دروست بووە لە بینی ژن و مێردا. پەیوەندیەکی ناتەندروست دروست بووە و واگەشتۆتە بابەتی ناشەرعی لە بینی کچ و کوڕەکانە. بەڵام لە ئاخیرە زۆر جار کە کاتێ من ئافرەتەکەم دوانووە یاخود بەعەکسەوە ئەگەر پیاوەکەم دوانووە، یەکێ لە کێشەکانی ژن ئەوەیە دەڵێ کاکتۆر ئەمە لەگەڵ پیاوێکە هەڵسووت کەوت دەکات، هەستەکەم بەو جۆرە نییە، تێکڵاوی هەندێک کەسانی نەشیاو دەبێت. یان بەعەکسەوە کاتێک کە پیاوەکەم دوانەوە لە کاک دکتۆر، ئەم ئافرەتە زۆر سەیرە، بە جۆرێک دەچێتە دەرەوە کە ئەوە جۆری ئافرەتێکی شوکردو و خاوەن هاوسەر و خاوەن مناڵ نییە. لەمەوە ئەمەوێ بچمە ناو کتێبی ئەم جارەمەوە کە دەرباری جلوبەرگە. ئەو پرسیاری کە زۆر جار ئێوە لە خۆتان دەپرسن، زۆر جار ئافرەتەکان دەبێت لە خۆیان بپرسن، بۆچی باڵا پۆش بم؟ ئەم جوانی و جەمالی کە خوا پێی بەخشیوم بۆ بیشارمەوە، بۆ لە شولاری خۆم بشارمەوە، بۆ باڵا و بۆ قەد و بۆ ئیشوکارەکانی خۆم، بۆ هەموو شتێک بشارمەوە، بۆ کار چییە؟ سەبەب چییە؟ بۆ قژەکانی خۆم بشارمەوە. ئەوە ئافرەتێکە لە من دەپرسێت کە بابەم دایک و باوکە و ئەم خەڵکەی من زۆر سەیرە. ئافرەتی وا هەیە پارە ئەدا بە نیگرۆ و بە مێش و بە کیراتین و بە جوانکاری و کەچی لە لایەکی ترەوە ئەم دایک و باوکە لە جیاتی ئەوەی پارەم بدەنێ بۆ نەخش و نیگار و بەزم و ڕزم و مۆدێل و مۆدیلکاری، لەو لاشۆ دەڵێ دەبێت قژەکەت بشاریتەوە، دەبێت جوانیت بشاریتەوە، دەبێت سن و قاچ و گیان و لەش و لارت بشاریتەوە. بۆیە بابەتی ئەم جارەم، عنوانی ئەم جارەم کە هەڵم بژاردووە، کتێبێکە بە ناوی بۆچی باڵا پۆش بم. ئەم کتێبە کتێبخانەی حاجی قادری کۆیی چاپی کردووە. کتێبێکە ئەگەر ئەتوانین بڵێین لە نامیلکەیەک بچووکترە و کتێبێکی بچووکە، کاتێککە پەڕەکانی دەژمێری لە پەڕە هەشتا لاپەڕە تێ ناپەڕێت، دوای بە یەک پەڕی ئەم دیو ئەو دیویش بە دوو لاپەڕەیەک کۆمەڵێ پێرستی بۆ نووسیوە. بەڵام ئەتوانم بڵێم کۆمەڵێ بابەتی زۆر دانسقە و زۆر جوان و زۆر نایاب بۆ ئێوەی ئەزیز و خۆشەویست نووسراوە. لە سەرەتاوە پێشەکییەکی نووسیوە کە زۆر گرنگە مرۆڤەکان بیخوێننە و کەسەکان بیخوێننەوە. ئەوە زیزانی کە ئەهلی خوێندنەوەن، ئەهلی ڕۆشنبیرین، ئەهلی ژیان هەر لە سەرەتاوە ئاماژەیەک بەوە دەدات کە ئایا باڵاپۆشی هیچ ڕەبتێکی هەیە بە مرۆڤەکانەوە؟ ئایا باڵاپۆشی بۆچی بۆ مرۆڤەکان دانراوە؟ معلوماتێک و زانیاریەکی زۆر جوانت دەدات هەیە دەربارەی باڵاپۆشی. لە لاپەڕە حەوتە مێژووی باڵاپۆشی باسەکات تەمەن تەقریبن لە حەوتەوە هەتاوەکو نزیکی 15-8 لاپەڕەیەک باسی مێژووی باڵاپۆشی دەکات. هەڵەیەکی زۆر گەورە هەیە بەڕێزان لە ناو ئێمەی مرۆڤایەتیە ئێستا لەم سەردەمەی سەدەی 21 و لە ناو کچ و کوڕە جوانەکانمان و بەتایبەتی لە ناو ئافرەتانەکە باڵاپۆشی پەیوەندی بەوانەوە هەیە. زۆر جار کە باسی باڵاپۆشی و زۆر جار باسی حیجاب و زۆر جار باسی لەچکردن و زۆر جار باسی جلوبەرگی پۆشتە دەکرێت، یەکسەری ڕەبتی ئەکرێت بە ئیسلامە. بۆیە ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگ و مهمە لەم سەرەتایە و باسی کردووە کە باڵاپۆشی ئایا لە دیانەتەکانی ترا هەبووە؟ وەڵامی ئەم پرسیارە ڕەنگە زۆر ئاسان بێت کە ئەوانەی کە تۆزێک خوێندنەوەیەکیان هەیە و سەیری فیلم و دۆکیومنتاری دەکەن زۆر دوور ناڕۆن بۆ چەند قەڕنێک و 1400 ساڵ. بڕۆن سەیری ئەو فیلمانە بکەن لە ساڵی 1923-ەکانە دەرکراوە. بڕۆن سەیری ئەو دۆکیومنتاریانە بکەن لە بەریتانیا و لە ئیسپانیا و لە تەنانەت لە پەنجاکانی کاتی هێواشی واشکە دەوڵەتی ئیسرائیل دروست بوو. بڕۆن بۆ بنچینەی
چند ده سده ایکی وکو الید نگات صد بلام چند ده ایکی پیشتری استی مسیحیت و جولکا صهیونی و همو او دیانتانی تر که هبوه بویا لم سرطایه و ناشمه تفصیلی و پیم خوش بود جنابتان خوتان خوندویک تان بوی هبید که میجوی لچت حجاب و یا خود بالا پوشی دا دوائی چون و چون نیا و رنگا با تفصیل اکتبه که بی خوانی تو لپره بستو یک باسی رخصتکان اسلام دکاد لبالا پوشی ده وکو اسلام با پیش 1400 سال پیشتر چی روی داو چون بو و خودتان نسری بخوانی بلام لزمانی اسلام و که هاتو ام چوارده صده ای که اتوانین بلین کتب یک بناوی قرآن و پیام یک بناوی اسلام و پیامبر یک بناوی محمد درودی خوایل سر بید و کسانی که ام پیام و ام پیامی ام پیامبریان گیان دوا ام بدر جای ام چوارده صده و هیواشی واج لدو هزار و بستو اونده یا که استاکی ایم ایشی لسد دکین و کاری لسد دکین و پروسی دکین و دمانوی جیب جی کین بو خومان و بو خیزان و بو خان و دکان من ام باسی و دکات که او رخصتانه چیه با کمال خال باسی کدو که گرنگ و بویمه لیچه لخالکان لپر بیستکان یم کتبه بابتی باز با جوان و خوش باز دکات برزن که است ایم لری پیمنگاکان منو براستی ولی ری رایجی خیزانی و زور توشی ام حالتان دبین او کسانه کین که تو دتوانی لشولاری خوتی با درخیت بناوی امی اما بانمونه مثلا خشکی خیزان ما بناوی امی شوبرا ما بناوی امی ولایی اموزا و پرزا و خالوزا ما بناوی هنشتی عجیب و غریب بناوی اوی اما دکتور هر بیک و گوره بوینا ای است دیان و صدان که شما نیه که پیاو زور به داخه و دلی ممقصه که رنگه و کوله جیگه خفت بی کاتی باتی دکم توشی خیانت بو لگل خوشکی خیزانیه ای دیان و صدان نمونه وامان للا نیه للای پاریزر و للای توجری درونی و کمرایت یکن که زور زور به داخه و افرد لگل شوبرایه توشی که شو نرحتی و بطاقتی بو بشی که پیوندی با جلو برگوه بشه که پیوندی با لشو لاروه بشه که پیوندی با لگر رزمه نفسی که لعوازی جنیان پیاوه های بلان بشه که پیوندیشی باوه که تا چند ام نفره رگی داوه که لشو لاری فلان کز ببینید و حکر بو ورو جاندنی هوا و آرزو و ورو جاندنی و که الید هنده هرموناتو و غریزه لگر رزما و غریزانی که خواهی گوره به مروفی داو با دیوی که زور باشو چاکو مضبوط با مروفیتی بکر بی و با جیانی مروفیتی بکر بی بای کسی یک مالی زنونه به تقلی بابا خواهی گوره با زوق و شوقی داو با ای باش زوق و شوقی داو با جنی خود زوق و شوقی پی داوی با مردی خود زوق و شوقی پی داوی بله با جنی خود حتی او دقی امری تو اتوانی لمسلی سیکس ها لمسلی خوتن ها لمسلی خوشویستی ها لمسلی معاشره ها لمسلی ماچو و کل همه اشتانی که شرعی دان را و با جنو پیا و کل بین یک ها زور باشه زور چاک و مضبوطه و من فرموده یکم نبینی بله لچر ساله ایتر اما مکه لپنجا ساله اما مکه لشر ساله اما مکه هیچی وام نبینی و حصلا بخیر دان راو بچاکه دان راو بشکل بهش دان راو بلان با چیه با حلالی خود بو پیاوک داندن راو چیز لعفرتی تر ورگره بو عفرت یک داندن راو چیز لپیاوی تر ورگره تو و بتوانید خوی عرض بکاتو و کی بیکا به هوکار یک بو سرچاوی دارایو بو یوش خالی که زور گرنگو مهمه که و داخل زور جاری ما لکتبکان باز کراو جه بجه نکل لپرا بستو حوتا بابت یک باز کراو برزن که موکو دکتورو او کسانش که لبواری در ناسیه دخوننو هستی پیدکین که مسئلی چاو چن غداره چن ظالمه او چاو زور بی حزکان دروستکات او چاو زور بی خیانتکان دروستکات او چاو زور بی عشقکان دروستکات او چاو زور بی آلودبونکان دروستکات او چاو والم میشکی کی زور لگر رزما نفس کسی کی نفس نزم دکات که بیل و بکاته و که چون ام نفر بکاته آلوده خوی ام نفر بکاته دعوه او چاوه که لمقابله که بینیم افرت یک دلید نمویست ببم بون بدوستی نمویست بون مونه هر دمود نه من شوم کردو من نه فلان لمقابله که رنگ ما بیده گل تلویزیون کانه خودتان بدو عدد چونی ببکن دزانن چی تلویزیون و چی برنامه یک دلم لاخی دلید چی
بلام براسی بم بون بدوستی نمیست بون من هر دمود نه من شوم کردو من نه فلان لمقابله که رنگ ما بده گله تلویزیون کان خودتان بدو داشتنی بکن دزان

دەرونی باس کردووە کە باسی فریدریک کەهینە کات کە وەکو دەروون ناسێک وەکو کەسێکی شارەزا وەکو کەسێکە لەم بوارەیە شارەزایە و کە کەسێکی ئەبتوانین بڵین ئینتەرناشنل نێودەوڵەتیە کە بابەتێک و باسێکی کردووە کە ئەو شوێنانە چییە کە شوێنی وروژاندنی غەریزەی جنسیە غەریزەی جنسی چی لە چۆن دەوروژێندرێت لە باڵای زۆر غەریزەی جنسی ناوروژێندرێت کە پێم خۆشە کتێبەکە بخوێننەوە کە بەداخەوە ئێستا سۆسیال میدیا و تۆڕی کۆمڕاتی و فلیمەکان و فلیمە پۆڕنەکان و سایت و پەیجە خراپەکانیش بزبط ئیش لەسەر ئەم کارانە دەکەن ئیش لەسەر ئەم شوێنانە دەکەن ئیش لەسەر ئەم وەکوڵە ناوچانە دەکەن کە بە دنیاییەوە دوای دراسەکردنێکی زۆری دەروناسی ئینجا بۆیان دەرکەوتووە ئەگەر فلیمێکی پۆڕن دروستکەن و ئەم شوێنە پیشان بدات بینەری زیاتر دەبێت ئەگەر ڕەسمێک دروستکەن و ڕەسمی نەفەرێک دروستکەن و ئەم شوێنەی دیار بێت کاتە بینەری زیاتر دەبێت کاتە لایک و کۆمنتی زیاتر دەبێت کاتە گەنج زیاتر ئاڵودەی دەبێت بۆیە مەش خاڵێکی زۆر زۆر گرنگ و مهمە کە پێم خۆشە لە کتێبەکە بخوێنم بۆچی باڵاپۆش بم ئەم کتێبە نایابەی کە مامۆسا محەممەد حەسەن نووسیوەتی و بە دڵخۆشی و بە دەستخۆشیەوە پێداچوونەوەی مامۆسا هەرمان دەروێش کە پێداچوونەوەیکی بۆ کردووەک وتم چاپەمەنی حاجی قادری کۆیی چاپی کردووە کتێبێکە کە کۆمەڵی خاڵی زۆر جوان و مەزبووتی باس کردووە لە شوێنێکە باسی ئەوە دەکات کە لە لاپەڕا سیا باسی ئەوە دەکات کە بۆچی باڵەپۆشی لەسەر پیاو فەرز کراوە چونکە ئێستا وەکوڵە کابرا وتەمی ملبارێکێکمان لێ زنو بێت وڵێت چی ئەی بۆ پیاو خۆی داناپۆشێت جارێکم بەس جددی ئەم پرسیارە عەجیب دەکەیت وا تەسەور ناکەی باڵەپۆشی بەڵام بەس شێوازێکی سنووردار بۆ پیاویش واجبە ئێوە تۆ زانی و تا ئەو بەڕێزێکە ئەو پرسیارە دەکا و مێ دەکەم کتێبەکە بخوێنیت و زیاتی لەسەر بخوێن و پیاویش نابێت لەش و لاری خۆی بە هەموو شێوازێک دەرببڕێ و دەربخات و پیشانی خەڵکی بدات و ئەویش سنوورێکی بۆی هەیە لە جلوبەرگ و شێوازی جلوبەرگەکانیە کەمەش بۆ خۆی خاڵێکی زۆر زۆر گرنگ و مهمە کە دەبێ ئیشی لەسەر کەین کاری لەسەر کەین خاڵێکی تر کە لە لاپەڕە سی و پێنجا باس دەکات بەڕێزە مەسەلەی جوانکاری مەسەلەی خۆجوانکردن و مەسەلەی ڕازاننەوە و مەسەلەی ئارایشکردن کە زۆر جار فەرموودەکە بەوە دەهێننەوە ئین الله جەمیل یحب جەمیل یحب جەمال تەقریبا پێم وایە فەرموودەیە یان قەولێک کەشتێکی لەو بابەتە کە گرنگە ئێمە ئایا هەر بە جددی ئێمە بابا وەکو عام باسکەین خوای گەورە جوانە و جوانی دەبێ ئەی بۆچی ئێمە بمانەوە جوانی خەڵک ناشری بۆ کۆڵە ناشرین تر بکەین بە هەندێ تەفسیری هەندێ خەڵکی بۆچی جوانی خەڵک بشارینەوە یەکێک جارێک لە مەجلیسی کاکتۆر ئەو نەفەرە جوانت خوا گوناح نیە ئەو جوانە بشاریتەوە ئاخر ئەو جوانە بۆ حەڵاڵی خۆی بۆ ماڵی خۆی بۆ ژیانی خۆی بۆ مێردی خۆی بۆ منداڵی خۆی بۆ سنووری ماڵی خۆی وەڵامی من بۆ ئەو بەڕێزە ئەوەیە من و تۆی پیاوی خەڵکێکی تر بۆچی چێژ لە ژنی خەڵک وەرگری منێ کە خاوەنی ژن و ماڵ و عائلەی خۆم بۆچی چێژ لە ژن و ماڵ و مناڵی خۆم وەرنەگرم بۆچی لە خەڵکێکی تر باکسەوە ئەم ئافرەتە بەڕێزە بۆ نەبێ بە خێر و بەرەکەت و شازادە بۆ مێردی خۆی بۆ ببێ بە خەڵکێکی تر بۆ ببێ بە جێگەی لایک و کۆمێنتی خەڵک بۆ ببێ بە جێگەی پێهەڵدانی خەڵک ببێ بە جێگەی گۆرانی و وا سێبەندان و تەرتیبات و سەرچۆپێگرتنی خەڵک بۆچی ببێت بە هۆکاری بە قوتکردن و بەهێزکردن و قەڵەباڵەکردن و پارە پەیداکردنی پێجێکی تر لێرەیە ئەمە قسەکە دێتەکایە بۆیە لەم کتێبەیە بۆچی باڵەپۆش بوو وەڵامی ئەوە دەداتەوە کە بۆچی باڵەپۆش بوو ئافرەت دانراوەی بۆچی بۆ پیاو دانرداوە لە لاپەڕە سی و هەشتا باسی ئەوە دەکات کە ئەو کەسانە کێن کە دروستە ئافرەت لەش و لار و وەکو ئەڵێت ئەوەی سنوورێکی پارێزراو بێت نەکس هەموو لەش و لارش چونکە سنوور سنوورە هەموو لەش بۆ کێ گونجاوە بەشێکی لەش بۆ کێ گونجاوە بەشێکی تری لەش بۆ کێ گونجاوە سنگ و گیان و لاشەی بۆ کێ گونجاوە ئەورەت و گیان و هەر یەکەو بۆ خۆی سنوورێکی هەیە بەڕێزان ئێمە لەم بارنامەیە باسی ئەوە دەکەین کە بگەین ئەو نەتیجەی کە بۆچی باڵەپۆش بین ئەمە بۆ خۆی خاڵێکی زۆر زۆر گرنگ و مهمە و کە ئومێد دەکەم ئەو ئەزیزانەی کە کتێبەکە دەخوێنە و خوشکە بەڕێزانە بگەنە قەنەعەتێکە بەڵێ باڵەپۆش بوون بۆ من کارێکی زۆر پیرۆزە و کارێکی زۆر گەورەیە لە خاڵێکی ترە
لە لاپەڕست 59 بابەتێکی زۆر باش باسەکات بەڕێزان کە ئەمە

باور ناکەم هیچ ئافرەتێکی بەڕێز ئیجا باڵەپۆشییان باڵەپۆشنی ناتوانانی لەم سنوورە دەرچیت و لەم خاڵە دەچێت. ئەوویژەوەەیە کە ئەوانی کە باڵەپۆشن بە مقارنتن ئەوانی کە باڵەپۆش نین و وا لەش و لاریان دیارە زەحمەە بێ بعد دیراسەیەکیان بکەین گێچەڵی سێکسی بە کامەیان زیاترەکرێت، سوکایەتی بە کامەیان زیاترەکرێت. دوو کارمەند بێنین با توێژینەوە بکەین و دیراسە بکەین، با بە بە هەردووکیان شویان کردبێت و هەردووکیان با مناڵ و ماڵیان هەبێت، دیراسیان بکەین و بەس ڕازگویانە خۆیان جوابمان دەن و فۆرمێکمان بۆ پڕکەنەوە کامەیان زیاتر نەزەریان لێدەکرێت، کامەیان کارمەندی ژنهاتوو بەبێ ژن و سینگڵ و ئەوەی کە ماریدا کامەیان زیاتر دەیەوێت خۆی زیاتر لێ نزیک بکاتەوە و بە مانەی کەریمە هەندی ئافرەتی بەڕێزە لە کار تۆرێمەی ئافرەت کاغەزی سپی خوێنە بەڵێ بەڵێ ئێوە عاقڵن، ئێوە سەلارن، ئێوە زیرەکن. من قەناعەتم وایە منێکی بەختیار کاتێک قسە لەگەڵ تۆیا دەکەم بە عاقڵی و بە لێزانی و بە ئەزموونی خۆتان دەزانی بە چی شێوازێک من قسە لەگەڵا دەکەم، بە چی شێوازێک سەیرت دەکەم، دەبێت من چێژ لە تۆ وەرگرم یان نەخێر، بەس مەعلوماتێکە و مۆزەفی و کارمەندیەکە پێکەوەیت. بۆ ئێوەش خاڵێکی زۆر زۆر گرنگ و مهمە کە هەمیشە لە توێژینەوەکان ئەوەی دەرخستووە کە هەر یەکێک بۆ نەفەرێک لە شوێنێک بۆ شوێنێک جیاواز یەکسەری هەستی پێکراوە کە بەڕاستی ئەوانەی کە پۆشتەین، ئەوانی بابتین باڵین باسی ئافرەتەکە دەکەم، ئەوانەی کە پۆشتەترن کەمتر تەحەڕوشیان پێکراوە، کەمتر گێچەڵی سێکسی. ئەمە نەک لە کوردستان بەڕێزان، ئەمە لە ئەوروپاش دەرکەوتووە زۆر بە جوانی و بە مەزبووتی. پێم ناخۆشم قسە دەگێڕمە، هەندێک جار فیلمێک دانیشیت، فیلمێکی ئەوروپیشە، ئافرەت بینیتە ئافرەتێکی لەگەڵ ڕێزمە ئەوەی کە ناو دەبدرێت کە خۆشیش نییە قسەکە دەڵم بەدڕەوشت لە فلیمەکە دەرکەوتووە کە لە شوێنێکی دەعارە و پیسەوە دەرچووە کە لەگەڵ هاتووەتە دەرەوە شتێکی داوە بەسەر خۆی خۆی پۆچێت چووە. قەناعەتی وا بووە کە لەوێش باسی کەنەدا کەم، باسی مالیزیاکەم، باسی فلانەکە بکە لە فلیمێکی ئەژنەبیە جاری وهەیە لە فلیمێکی مەشهدێکی تێدایە کە شوێنێکە بەناو باڕە بەناو فلان بەس کە هاتووەتە دەرەوە بۆ ئەوەی کە عەلاساز لە دوژمنەکان و لە کەسەکان و لە چوچو خۆی بشارێتەوە یان لە مۆسادێک لە شوێنی خۆی بشارێتەوە سیناریۆکە وا دروست کراوە شتێک بەسەر خۆی عادات و خۆی تۆزێ پۆشتە دەکات و خۆی باڵە پۆش دەکات و بەساب ئەوە دەتوانێت زیاتر بیپارێزێ. بەس دەبێت بیرۆکەکە ڕاستە، بیرۆکەی سیناریۆکە زۆر زۆر ڕاستە، بەمە زیاتر پۆشتی دەکات، بەمە قۆتری دەکات، بەمە دەیشارێتەوە، بەمە کەمتر گومانی لێ دەکرێت و بەمە کەمتر خەڵک دوای دەکەوێت و کەمتر زەپەری پێدەبن. بۆیە ئەمەش خاڵێکی زۆر زۆر گرنگ و مهمە کە ئێمە وەکو مرۆڤ خۆمان بناسین، ڕەگەزی بەرامبەر بناسین، لەش و داری خۆمان بناسین، سنووری خۆمان بزانین، سنووری دین بزانین، وە گرنگی جلوبرگ بۆ ژیانی خۆمان بزانین. باسی پێست و باسی شێرپەنجە و باسی نەخۆشی و باسی تێکچوونی پێست و باسی بۆ نمونە مەسەرن ئەوانە هەر ناکەم کە و ئافرەتانی بۆ نمونە باڵە پۆشتنین مەجبورە دەرمان زۆر بەکاربێنێ و مەجبورە بۆ نمونە ئارەشگا زیاتر بکا و مەجبورە بۆ نمونە لە جیاتیەوەی تەنها ئاگای لەم دەمێنێ بێت ئەبێ ئاگای هەتا لێرەی بێ و هەتا لێرەی بێ و هەتا لێرەی بێ و هەتا لە قۆڵ و هەتا لە قاچ و لە فلان و ئەوە بە تەفسیلی ئەگەر بەڕاستی بەڕێزێکە بێ و ئافرەتێکی بەڕێز خۆی باز بکات کە مەعاناتیان چۆن چۆنیە و مەسرف و عەزێت و ماندووبوون و وەکۆڵێت هەموو ئەو شتانی کە هەیە. و اینجا باسی ئەوە ناکەم کە ئەوەی کە باڵا پۆشە بۆ نمونە مەسەلەن چەند مرتاحتر و ئاسودەتر لە دانیشتنە لە چاو ئەوەی کە باڵا پۆشت نییە، باڵا پۆشت نییە لە شێوازی دانیشتنی، لە شێوازی کورسیەکەی، لە شێوازی بەرامبەرەکەی، ئەبێ هەمیشە حسابی قاچ و قولی بکات و هەمیشە حسابی کورسیەکەی بکا و هەمیشە حسابی کەسی بەرامبەر بکا و هەمیشە حسابی ئاراستەی بکا و هەمیشە حسابی سنگ و سمتی بکا و هەمیشە حسابی چەماندنەوەی بکا و هەموو ئەمانە هیچ عیبی تێدا نییە. پێم وایە ئافرەتێکی بەڕێزش بێت ئەم شوێنی من کەمە باس دەکات. بۆیە کتێبی بە ناوی بۆچی باڵا پۆش بم پێم وایە کتێبێکە کە دەبێت بخوێنرێتەوە. بۆیە لە کۆتایی بابەتەکانە باسی ئەوە دەکات کە بڵاوبوونەوەی تاوانە جنسیەکان و نەخۆشیە جنسیەکان بەڕاستی ئێستا ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوونە و خیانەت ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوونە و بەداخەوە دەیان ئافرەتی نازدار لە ڕێی پەیمانگا و لە ڕێی ڕاوێژی خێزانی و لە کاکتۆر ئافرەتێک هەر خۆی مەقسەی ئەوە گەرم مەقسەی من نییە، ئافرەتێکی نالەبار و ناڕەسەند بە ڕوت و قوتی چۆتە ژێرباری پیاوەکەشمەوە کە زۆر جارکەتی پیاوەکەشم بە شەتێ نوێژیش دەکات. کەواتە باڵاپۆشی پاراستنی تۆیە، پاراستنی بەرامبەرتە، پاراستنی خێزان و خانەوادەیە، پاراستی کۆمەلگایە.
اینجا پالا پوشی که چون اگریته و چون نگریته و سنوری چونه و حجابی کامل چونه و مسئله نقاب وان او باسی خواستی که تره که دکریت ما مستعینه کن باسی بکن بلام اوی که من خمی خیزان و خمی خانواده کن و خمی خوشک عزیزه کن مانه و خمی گنج جوانه کن مانه که توشی حالا و پالا نبن و کاریگری کی نگاتیو و خراب لسر یکتری درست نکین و بتوانین کومالگایگ بید مشغولی جیان بید مشغولی گذران بید مشغولی دلخوشی دل آسوده بین و پیاوی کی برز اوندی پر لعفرتی که سرف کاتو با سرند راکشان و سیکردینی سنگ و سمتی او پاره لجن و حلالی خوی سرف کات و عفرتی کش اوندی که لکموکوی اواو لحولی اوا بید رازی و همو کارمندکانی چوار دوری بید چوار دور رازی بید لهولی رازی کردنی مرد و مال و عاید و خانوادی خویابید و دنیای و بمجوره همو من خوشبخت بین و آسوده دبین با امیده ولامی با چی بالا پوش بم دستان کوت بید تا برنامه کی تر و تاکتبی کی تر و خواتان دست پیرم خواتان نگرم.

0: ئەوانە هەمووی کە گوایە پسپۆریان هەیە و وەزارەتەکان پێویستیان پێیانە ئەوەکەی تریش دەبتە لاوەچی بە پێی زەروریەت ئەو لە ڕوونکردنەوەکان و لێدوانەکان هەر ئەوە قسەی دەکەن بە پێی زەروریەت و ئەمانە پێداویستی پڕ دەکرێتەوە شوێنەکانیان بەس فەرمانبەرێکی زۆر لە عێراق خانشین بووە لە سەتا هەشتای بەدامەزراندنی واستەیە تەسکیە حزبی و ئەوانەیە ئەوەکەی تریش عامە و دەبینی وەزارەتە ئیشی بەچەند مۆزەفە چێ دایاندنێ بەڵام ئەوانەی کە بڵێ سەتا سەددا بمەزرێ دەبی لە سەتا هەشتا بەسەرەوە پاپشتی حزبی و تەسکیە دەبی ئەزە ئیشاڵا ئەوە پێت دەرێم ئەوە حەقەت دەکا من نامەوێ قسە عاتفی لەبۆ بکەم تەواوە لە هەرێمی کوردستان کە دامەزراندن بۆتە سەتا سفر لە بەرۆی خێیرانی دارایی ئەوانە هەناوە ناوە دەبینی ڕەتلەکی دادەمەزێنن بە نووسراوی نهێنی
1: ئەوانەی ناوچەکانی دەرەوەی هەرێم ئێمە خانەقینی
0: بەڵێ
1: خانەقینین ئەوە بڕیارێک بوو کە ئەوانەی دەرەوەی هەرێم کە لە پەیمانگا و کۆلیژەکانی هەرێم تەواویان کردووە دابمەزێن
0: بەڵێ
1: زۆربەیان دامەزران ئێمە وەژبەی دەرچوانی ساڵی 2021 تەقریبەن 800 کەس منزمەیان تەقریبەن 60-70 کەس خەڵکی خانەقیە بە پەیماگا بە کۆلێژەوە دانەمەزران و هەرچیە هەوڵماندا دوسێژا چینە وەزارەت چ ساحا ئەبلا ئەولا هیچیان بۆ نەکردین
0: زۆر باشە کاک مەحموود هیوادارم تەرکیستان لەسەر پەرلەمانتارانی ئەو سنوورە بێ خاڵی یەکەم ئەبدێتکەنەوە ئەبدێت ها لەگەڵیان بەردەوام بێت بەتایبەت ئێستا بەرەو پەسەندکردنی بودجە و خۆشەویستی لە خزمەتدام دەستخۆش ئەزیزی عەلەیکم سەلام کاک مەحەممەد بەخێر بێ کاک مەحەممەد سەرچاوم چاوەکەی من دامەزراندن بە پێی گونجانە گونجان پێویستی و گونجان خاوەن پێداویست تایبەت ئەگەر داوامی پێ بکرێ و کێشەی نەبی بە پێی زەروریەت دادەمەزێ بەس جارێ ئەو یاسایە تەئکیدە لەسەر زیادکردنی 100,000 موچە جارێ بەس ئەو بابەتەی تێدایە هیچ چەشکەی تێدا نیە و دەشتوانی بۆ پارەی قەرز ڕاکێشێ
1: بەو پارەیە چی
0: قەرز ڕابکێشێ قەرز بەڵێ یاساکە بەس باسی ئەو بابەتەی دەکا ئاخر یاسا ئەوەیە 250,000 دەفتەر 250,000 بەڵێ عراقە بە خۆی عراقە زیادی کردیە بە زێبەجێ نەکرا لەبەر کورتێنانی پارە وتیان لە 27 زیای دەکەن نازانم زارێ دیارە نازانم دیار نیە دیار نیە جارێ وەکو وەقت دیار نیە وەکو کات دیار نیە نەخێر بەخۆم یەک لە پرسیارەکانم لە وەزیری شارەوانی ئەوە بووە تملۆ خاوەن پێداویست تایبەت زەویان پێنادەن لەگەڵ ئەو قۆناغانی کە دابەش دەکرێ کوتی ئەو وەزبێ لەگەڵی نییە هیوادارن لە داهاتوو لەگەڵی بێ ئاوالە یان بە ئیستیسنا جار وایە زەوی بە تایبەت دەدرێتەکەم ئەندامان لە
1: شوێنێک
0: دەستخۆش بێ کاک محەممەد زۆر زۆر سوپاسە بەشداری کردن چاوە ئەزیزیت دەڵێ موخەسەساتی میهانی بۆ وەزارەتی پەروەردەی عێراق ئەگەر زیاد بکرێت ئایا هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە ئەو بابەتە جارێ نادیارە دەرماڵی مەترسی لە کۆلێژی ئەندازیاری لە هەندێک کۆلێژ بڕایە لە هەندێک کۆلێژ نەبڕایە ئەوانەی نەبراون زەروریەتیان هەیە ئەوەکەی تر لەبەر کورتێنانی پارەیە قەیران و ئەو شتانە ئەو کارەکەی بە کورتی و بە پوختی ئەوەیە پەیوەندێک وەردەگرین لە

سپاس بۆ ئەو خدایی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە غەیری خۆی و کیفایەتی داین و جێنشینی کردین. زۆر کەس هەیە خودا بەبەس نازانێ بەهاو بەشدانان بووی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.